0: Hyvää huomenta. Schönen guten Morgen, liebe Hörer. Ja, hier sind wir wieder, wir Finnen, Finninnen und mit unserer finnischen Sonntagssendung Sisu Radio. Herzlich willkommen für die kommende Stunde. Mein Name ist Outi Gützenen und heute bin ich, nicht alleine im Studio. Ich habe einen Studiogast aus Finnland. Herzlich willkommen, Hannu.
1: Vielen Dank, Outi. Hyvää huomenta kaikille. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ich wollte gerade testen, wie dein Deutsch eigentlich läuft, aber es läuft ja sehr gut. Trotzdem, deutsche Kenntnisse, wir sprechen heute Finnisch. Bleibt dabei, wir spielen auch sehr interessante Musikstücke. Tervetuloa Hannu Sirkkilä tähän Sisu-radion toukokuun ensimmäiseen lähetykseen. Täällä on piuha vastaavana Outi Ode Kyytsönen ja tosiaan studiovieraana Hannu Sirkkilä. Miksi Hannu on täällä? Se selviää tämän tunnin kuluessa ja tervetuloa oikein paljon lähetykseen.
1: Oikein mukava olla täällä Sisu-radion haastateltavana. Odotan mielenkiinnolla tätä meidän yhdestä tuntia. Loistavaa.
0: Ja kuten meillä aina tapana on jo muutaman vuoden ajan, niin me onnitellaan nimipäivä sankareita tässä ohjelman alussa ja arvatkaapa mitä, kenellä on synttärit. Tänään nimipäiväänsä viettää Outi. Ajatelkaa. Ja Outi on aika vanhanaikainen suomen kielen nimi. Monta Outia sä tunnet, Hannu?
1: Elämän varrella ihan muutamia.
0: Joo. No mun täytyy sanoa, että mä tunnen täällä Frankfurtissakin jo ainakin 3 sillä ihan niin kuin paremmin. Mutta sitten mä olin tänään, kun mä näitä nimipäiväjuttuja vielä vähän tsekkailin, niin mä menin ihan niin kuin hämilleni, että herra jestas, siellä on myöskin toinen nimi siellä Outin vieressä tai oikeastaan edessä ja se nimi on Linus, yhdellä iillä. Ja se Linus-nimi on tullut 3. toukokuuta nimipäiväkalenteriin vasta viime vuonna, että on ihan uusi juttu, vaikka Linus on oikeastaan ruotsinkielinen miehen nimi ja se on ollut ruotsinkielisessä kalenterissa jo kauemmin. Mutta sitä mä en taas niinku ymmärrä, että miksi miehen nimi pannaan Outin kanssa samalle nimipäivälle. Olisiko sinulla joku tämmöinen teoria tähän?
1: Tuo oli kyllä täysin yllättävä tieto, että ei.
0: Niin.
1: En tiedä selitystä.
0: Okei. Nyt mä kokeilen tätä meidän tietsikkätouhua tässä vähän uudestaan. Olisi kiva kuulla, jos joku kuuntelija soittaisi ja sanoisi, että kuuluuko sieltä mitään musiikkia tuolta takaa? Nimittäin täällä ei nyt taas toimi nämä piuhat. Nyt meillä on taas tämmöinen tilanne täällä ja tämä on aina näitä live-lähetyksen ihastuttavia asioita. Mä hypin tässä tuolilta toiselle ja laitan yhden CD:n soimaan alkuun ihan maailmantilanteen takia. Momentti maalle. Tänään on aika mielenkiintoinen päivä, kun musiikit ei meinaa lähteä toimimaan ollenkaan. Mitähän me keksittäisiin seuraavaksi? Pitää varmaan ruveta itse laulamaan, mutta eihän sekään ole niin harvinaista. Nyt lähtee.

0: Tämä oli Liisa Tavin Jäähyväiset aseille ja niin maailmankuvaan sopiva biisi. Sinullekin myös tuttu, Hannu, eikö vain?
1: Kyllä. Mieleen tulee 20-luvun alkupuolen tunnelma ja rauhanliike.
0: Aivan oikein.

0: Nyt mä taas esitän kuuntelijoille kysymyksen, kuuluuko sieltä musiikkia nyt tällä hetkellä. Kertokaa mulle vaikka tällä WhatsAppilla. Ei kuulu. No niin, mä etsin täällä yhtä toista ratkaisua sitten tähän meidän biisipuoleen. Ja aloitan nyt meidän virallisen ohjelmaosuuden Hannu Sirkkilän kanssa, joka on täällä Sisuradion studiossa vieraana kertomassa, miksi hän on kirjoittanut kirjan saksalaisesta schlagermusiikista. Mulla on heitä kirjakin täällä jo nyt hyppysissä, kuunnelkaa. Tämä on paksu kirja, tässä on 300 sivua. Hannu Sirkkilä, sinä olet yhteiskuntatieteiden tohtori, filosofian maisteri, aikuiskouluttaja ja työnohjaaja. Aikamoinen tittelisarka.
1: No, elämässä ehtii kaikkea, kun on luoteltaan sellainen, että uudet asiat kiinnostaa.
0: Hyvä. Mistä päin sä olet Suomesta kotoisin ja missä sä vaikutat nykyaikana?
1: No, mun elämänkulku on merkinnyt muutamia siirtymisiä, muuttoja, mutta loppujen lopuksi, kun ihmiset nykyisin edistäneenä vaihtaa maata ja muuttaa kauas, niin kuitenkin aika vähän. Eli olen alun perin Lounasrannikon poikia Sauvon kunnasta, 40 kilometriä Turusta, jonne sitten menin opiskelemaan yhteiskuntatieteitä ja työllistyin Keski-Suomeen, jossa on ehkä pisimmän yhtäjaksoisen periodin niin kuin elänyt siellä Jyväskylän seudulla. Ja sitten 6 vuotta tulee kesällä aikaa, muutin Tampereelle.
0: Muotikaupunkiin.
1: Kyllä, siellä viihdyin siellä erittäin hyvin, niin kuin kaikille sanoin. Tampere on semmoinen best nykyisin Suomessa.
0: Okei. Ja mitä sä niinku tarkalleen opiskelit aikanaan ja miksi?
1: No, se lähti kyllä tämmöisestä niinku jo nuoruudessa niinku yhteiskunnalliset asiat kiinnosti. Varmaan siinä oli isän vaikutusta, hän oli kunnallispoliitikko. Se oli jotenkin helppo ymmärtää asioita ja pääaineena Turun yliopistossa oli yleinen valtio-oppi. Ja muut yhteiskuntatieteet. Ja sitten työllistyin kansanopiston opettajaksi Keski-Suomeen ja samansuuntaisia aineita ekaksi opetin ja sitten myös tämmöisiä ammatillissivistäviä aineita, nuorisotyötä, sosiaalityötä ja semmoisia. Sitten jossakin vaiheessa alkoi kiinnostaa jatko-opinnot. Ja se oli jotakin 90-luvun loppupuolta, kun alettiin puhua miestutkimuksesta. Naistutkimusta oli sitten tehty Suomessakin jo sitä ennen. Ja
0: ihan varmasti.
1: Kyllä. Se jotenkin kolahti niin kuin silloin myös niin kuin oman elämänvaiheeseen. Ja kun vähän aikuisempana alkoi sitten sitä jatkotutkimusta tekemään, niin se vei mennessään ja 21 vuotta sitten valmistui väitöskirja.
0: Minkä teema oli?
1: Se oli tämmöinen. Sitten tuli mediaspektaakeli. Tämä sanonouti, eli kun aloitettiin, että on parikymmentä vuotta, kun olen radiohaastattelussa ollut, niin silloin niitä oli. Eli aiheeni käsitteli suomalaisten miesten parisuhteita taimaalaisten naisten kanssa.
0: No, uskon, että se on myöskin ylittänyt mediakynnyksen aika roivasti.
1: Todella. Haastattelin pariakymmentä suomalaista miestä, joilla oli tai oli ollut. Ja Jyväskylän yliopisto hoiti erinomaisesti viestinnän. Ja sitten tuli, voi vähän elvistellä TV-keikkaa, radiokeikkaa ja lehtiin haastatteluja. Ja se oli silloin uusi aihe. Oli ulkomaalaisavioliitot ylipäätään lisääntyneet ja Taima oli sitten miesten kohdalla yksi tämmöinen tavallaan niiden puolisoiden lähtömaa.
0: Aivan. Kirjoititko sinä mahdollisesti tästä aiheesta myöskin kirjan? vai oliko se vain se väitöskirja?
1: Se oli vain se väitöskirja. Mä yritin sitten tehdä myös jonkinlaista jatkotutkimusta, mutta se oli sitten semmoinen niin kuin harrastus, niin se oli aika raskasta, että se sitten jäi. Mutta kyllä se tuossa uudessa kirjassa, Schlager-kirjassa, näkyy tämmöinen niin kuin, sukupuolen tulkintaan liittyvä näkökulma. Eli artistien, Schlager-laulajien niin kuin tavallaan tämmöisiä naismiesprofiileja niin kuin tuon esille. Tavallaan kun siihen on niin kuin tottunut ja se on niin kuin helppo tämmöinen tiedolliskäytännöllinen tämmöistä tulosuunta.
0: Joo, ja sulla on kasvanut tämä tieto koko ajan vuosien mukana, niin sä näet sen heti enemmän kuin ihan joku tämmöinen normi-ihminen.
1: Kyllä, joo. Mikä tahansa meillä on tämmöinen niin kuin tuttu asia ja kiinnostava asia, niin sen mukaan me vähän zoomaillaan sitten.
0: Okei. Sä olet tehnyt paljon tutkimustyötä ja myöskin opetustyötä. Ehditkö sä harrastamaan mitään? Mikä on tämä privaatti Hannu Sirkkilä?
1: Mitähän mä olen harrastunut? Mä oon aika semmoinen niin kuin tietyllä tavalla kulttuuriorientoitunut, vaikka mä en ole koskaan maalannut eikä laulanut. Korkeintaan yrittänyt sitä jälkimmäistä, mutta kiinnostaa. Ehkä kuitenkin niin kuin elokuvat on mulle semmoinen luonteva kulttuurin ja taiteen sisältö. Eli tämmöinen niin kuin visuaalinen aines kiinnostaa mua ja on niin kuin helposti lähestyttävä. Tuohon kirjaan liittyen, niin mulla on semmoinen, niin kuin musiikki en ole siis tehnyt, se ei ole niin kuin toi syy tuohon kirjaan, mutta semmoinen, mikä kuitenkin tietyllä on ihan hyvä semmoinen tulosuunta ollut, niin mulla on semmoinen noin 10 vuoden periodi, että mä tanssin todella paljon.
0: Hei, hyvä!
1: Sitä perinteellistä suomalaista lavatanssia.
0: Eli tangon lisäksi on kaikki muukin hallussa?
1: No parhaimmillaan noin 10. tanssilajia.
0: Ja missä sä käyt lavatansseissa?
1: Ei, se meni vähän ohi. Siinä tuli sellaisessa, 10 vuotta sitten tuli semmoinen kyllästymisvaihe. Ja sitten tavallaan muitakin niin kuin syitä oli siihen. Mutta Suomen kesähän edelleenkin on täynnä tanssipaikkoja. Vappuna aikaa aloittaa sen periodin. Ja toi sitten niin kuin jotenkin oli niin kuin mukaan hienoa silloin, kun siinä aktiivivaiheessa niin oli yksi semmoinen viikko, että olin 6 iltana tanssinut.
0: No sulla täytyy olla sitten tosi hyvä kunto.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sehän on tosi terveellistä.
1: Ja sitten myös semmoinen lisäys, mä kiinnostuin myös niin kuin ruotsalaisesta tanssikulttuurista. Ja
0: oi!
1: Tuli tehty muutama reissu sinne ja jotakuinkin kaikki rannikon suomen ruotsalaiset tanssipaikat olen kiertänyt. Niissähän edelleenkin käy ruotsalaisia tanssibändejä.
0: Niin, että siellä nimenomaan soitetaan ruotsalaista tanssimusiikkia kyllä, enemmänkin.
1: Kyllä, joo.
0: Tämä on kai hyvä tieto. Meillä on täällä Frankfurtissa semmoinen ryhmä, minkä nimi on Hoppeliigan. Ja meillä on muutamia suomenruotsalaisia asukkaita täällä Frankfurtissa. Ja tämä tapaaminen on myös tarkoitettu kaikille, jotka haluaa vähän harjoittaa omaa ruotsin kielen taitoaan, koska se toinen kotimainen täällä Saksassa aika paljon unohtuu. Niin tämä on hyvä tieto hei Hoppelikin-ryhmälle, että siellä rannikolla, onko siellä vieläkin niitä ruotsalaisia bändejä sitten soittamassa kesällä?
1: Mä seuraan vähän niin kuin keikkakalenteriin, niin kuin, mitä siellä on vähentynyt huomattavasti.
0: Okei, selvä. Ennen seuraavaa biisiä vielä semmoinen maininta, että sulla on oma firma, minkä nimi on HS Valmentamoportti. Ja tämä HS, se on lyhenne Joko, sinun etukirjaimesi ja sukunimesi, tai oikeastaan se tarkoittaa mitä?
1: Osuit oikeaan, se on kaksi merkitystä. Se tulee noista etukirjaimista, mutta se sillä on, että mun aikuiskouluttajana viime vuosina yksi sisältö on ollut erityiskursus, eli English High Sensitivity.
0: High Sensitivity. Se on aika vaikea sanoa.
1: Hochsensibilität auf Deutsch.
0: Hochsensibilität. Yeah. Erityisherkkyys.
1: Eli tämmöinen ihmisen temperamentti, jota on niin tutkittu oikeastaan aika vähän aikaa, parikymmentä vuotta Yhdysvallasta lähtien ja 10 vuotta sitten tajusin olevani tämmöinen hoshensibiliteet.
0: Niin, että sä oot itse erityisherkkä.
1: Kyllä, ja se oli tietysti se lähtökohta. Ja sitten kun olen aikuiskouluttajana uran tehnyt, niin aloin pitää kursseja ja luentoja jossakin vaiheessa. Okay. Ja myös täällä Saksassa olen pitänyt.
0: Luentoja? Saksaksi?
1: Kyllä, auf Deutsch.
0: Ah, sehr gut. Eli tosiaan sun tämä valmentamoportti niin auttaa ihmisiä työnohjauksessa ja sitten näissä erityisherkkyyskysymyksissä, mutta myöskin siellä on semmoinen teema kuin hyvinvointia matkailusta. Tuoko matkailu aina hyvinvointia?
1: Joo, se on mun edellinen kirja liittyy tähän, hyvinvointia matkailusta mieleen ja kehoon. Ja kysyit aikaisemmin, että mitä mä oon tehnyt tai harrastunut. Matkailu on pitkään semmoinen intressi ja juurikin, ehkä se oli siinä, että se tanssiharrastus alkoi vähän hiipua, niin tuossa 10 vuotta sitten alkoi kiinnostaa matkailu niin kuin sisällön näkökulmasta ja henkisen ja kehollisen hyvinvoinnin edistämisen tavoitteella. Että kävin joogakursseilla, Kreetalla, Balilla ja meditaatioretriitissä Taimaassa ja sitten tuli toi Camino de Santiago mukaan 2018 oli ensimmäinen vaellus Espanjassa ja sitten siihen aikaan mä kaipasin jotakin muutosta. Sitten oikeastaan liittyy tuohon erityisherkkyyteen, mutta siinä on profiloitu erilaisia tyyppejä. Mä olen tämmöinen niin sanottu elämyshakuinen erityisherkkä, eli kaipaan uutta ja erikoista ja innostavaa. Kuitenkaan se ei tarkoita tosi joku extreme tyyppi, että jotakin laskuvarjohyppyä alkaisin harrastaa. Mutta matkailuhan on sellainen ja se ne kaminet oli mulle semmoista niinku uskonnollista intressiä suoranaisesti joo, mutta sehän on nykyisin, kun siellä on 500 000 valtaja per vuosi, niin ihmisillä on erilaisia motivaatioita ja se kiinnostaa. Sitten mä oon myös pitänyt kursseja.
0: Niin.
1: Auf Deutsch.
0: Wieder auf Deutsch.
1: Tuolla Chemnitzissä.
0: Okei. Pistetäänpäs tähän vähän musiikkia. Mä luulen, että nyt me saadaan piuhat toimia.

0: Ja nyt päästään sitten tähän päivän teemaankin. Eli meillä on todellakin täällä päivän teema ja sen teeman nimi on tämmöinen kirja kuin Saksalainen Schlager, joka mulla on täällä hyppysissäni. Ja nyt saatiin Hannulle ihan oikea mikrofonikin tuohon nenän eteen. Ja me aletaan sen verran nyt selvittää tätä asiaa, että suomalainen tutkija, joka on kiertänyt maailmaa ympäri ämpäri, tekee työnohjaushommia ja on kirjoittanut kirjan hyvinvointia matkailusta ja on erityisherkkä, mutta siitäkin tehnyt sitten myöskin tavallaan ammatin ja pystyy tekemään töitä asian myötä, niin kuitenkin pureudutaan siihen juttuun, että miksi sua kiinnostaa Saksa?
1: Kuule, tuota olen miettinyt yhden ja toisenkin kerran. Sillä ehkä ei ole mitään semmoista selkeä selitystä. Se aktiivisuus, orientaatio ryöpsähti tuommoinen 25 vuotta sitten Jyväskylän asuun. Ja joku semmoista pientä kuvia oli ollut Saksaan liittyen. Ja päätin mennä Jyväskylän kansalaisopiston saksan kielen kurssille, jossa oivalsin, ei ne 3 vuotta lukiossa hukkaan mennyt, vaikka se nyt kauhean herkku ollut tietysti siihen aikaan kieltä opiskeluun, mutta toi jotenkin toi palautui mieleen ne opit ja se oli viimeinen vaihe, kun mä olin kansanopistossa töissä opettajana ja oli mahdollisuus lähteä tutustua tuonne Alasaksiin johonkin kansanopistoon, eli Heimwerkhochschule, joita ei oikeastaan sitten muualla Saksassa olekaan kuin Pohjois-Saksassa, koska hän on hyvin pohjoismainen, alun perin Tanskasta lähtenyt aikuiskoulutuksen muoto, kansanopistot. Ja paikka oli Bad Bergessä, semmoinen evankelinen kansanopisto, ihan huippumukavia tyyppejä. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun sitten käytiin, niin kun se oli pari viikkoa siellä, koko ajan saksan kieltä, ei tarvinnut englanniksi vaihtaa.
0: Mutta siinä sitä oppii parhaiten.
1: Kyllä. Joo. Ja sitten sitten mun työ muuttui, mä siirryin ammattikorkeakoulun työhön, humanisten ammattikorkeakoulu, joka oli pienin ja nuorin, ja meillä oli kova kirja saada kontakteja, Erasmus-kontakteja. Mä sanoin, että mä lähden Saksaan, oli semmoinen lista, missä oli kulttuurituotannon koulutusta ja semmoinen löytyy tuolta Ludwigsburgista, Stuttgartin vierestä ja kävin niin kuin tavallaan presentoimassa tätä meidän koulutusta ja mä olen jäänyt mieleen, mä odotin siellä Ludwigsburgissa junaa takaisin Stuttgartin, jos mulla oli yöpyminen, että meni tosi hyvin, sehr gut.
0: Sehr gut.
1: Että tulenkohan mä takaisin ja yhteensä mä kävin sitten niin 8 kertaa siellä Ludwigsburgissa.
0: Wow. Eli sulla on paljon tatsia tähän maahan, mutta miten ihmeessä sitten rupesit kirjoittamaan kirjaa saksalaisesta iskelmämusiikista?
1: Se on sitten, että on osa 2 tässä storissa. Sitten se ammattikorkeakoulutyö loppui ja sitten niin kuin viime vuosina olen käytännössä olin niin kuin pienyrittäjä, mutta kuitenkin siihen liittyy näitä koulutuksia. Ja kiitos kuuluu Sastamalan opistolle, joka on pieni, mutta kansainvälisesti hyvin aktiivinen ja on saanut Erasmus-statuksen. Ja kun mulla oli se lopetusta, niin 4 vuotta sitten tuli mahdollisuus toteuttaa Erasmus-matka. Ja mä etsin itse kohteen, joka löytyi täällä Hessenissä, osavaltiossa, Marburgissa, Volkhochschule, Marburg Biedenko, Landskreis, kansalaisopisto ja todella hieno vaikuttava reissu. Ja sen jälkeen sitten on ollut siellä Chemnitzissä ja sitten Hofissa ja toi myös tuolla Linzissä Itävallassa. Ja se oli sitten tämmöinen niinku taas, että hetkinen, että saksan kielen toi käyttö toimii. Ja toisaalta sitten, että näissä opistoissa on tutustunut niin kuin ihmisiin. Mulla oli sitten menossa silloin 3 vuotta sitten tämä matkailuaiheinen kirja ja aika semmoinen sattuma intuitio tuli, että voisinko mä kirjoittaa kirjan, joka liittyy Saksaan jotenkin.
0: Jotenkin. Sulla ei ole vielä tämä...
1: Mulla ei ollut niinku mitään nidistä niinku siihen. Ekaksi tuli matkailukirjat, mutta niitä nyt on ja ne on vaikeita. Ja sitten tuli tämmöinen, niinku, mistä universumista se tuli sitten tuonne pääkoppaan sana Schlager. Enkä liioittele nyt.
0: Pitääkö tämä paikkaansa, että Schlagerin... Nimi tulee nimenomaan siitä verbistä schlagen, joka iskee suoraan sydämeen.
1: Kirja alkaa aika pitkällä historiallisella kartoituksella schlagerin historiasta ja se liittyy tuo sana itsessään. Johann Strauss nuoremman Tonava Kaunosen kuoroversion ensiesityksen Viinissä. Koska seuraavana päivänä, tai oliko se sitten sitä seuraavana, viiniläinen sanomalehti kirjoitti, että tämän esityksen huipennus oli Schlager. Eli siis nykyisin ymmärrettynä se on synonyymi sanalle hitti.
0: Okay.
1: Se oli niin kuin iskusävelmä, niin kuin sitten suomeksi 20-luvulla, tai siinä 20-30-luvun vaihteessa on niin kuin ekaksi käytettiin termi iskusävelmä.
0: Mutta kuunnellaanpas nyt tähän väliin. Yksi hitti, eli yksi saksalainen iskelmä suomeksi esitettynä.

0: Lauantai ei hukkaan kuluessa, eli ei itketä lauantaina, ja se oli Tapani Kansan versio tästä saksalaisesta iskelmästä. Hier ist die finnische Sonntagssendung Sisu Radio wie jeden Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr hier in Frankfurt auf Radio X. Und heute habe ich als Studiogast Herrn Hannu Sirkkilä aus Finnland, der ein Buch über deutsche Schlager geschrieben hat. Das Buch ist auf Finnisch. Und deswegen machen wir wieder auf finnische Sprache weiter. Hannu Sirkkilä, kirjailija, tutkija, entinen tanssija, maailmanmatkaaja. Schlager, saksalainen Schlager on kirjan aihe, ja siinä sä jaat vielä tämän Schlager-musiikin erilaisiin ryhmiin. Sä sanoit, että on olemassa pop-schlageria, klassista schlageria, nostalgista schlageria, kansanomaista schlageria, partyschlageria ja vielä niin kuin kirsikkana kakun päällä Baleman-schlageria. Voiko ne jakaa vielä tällaisiin alaryhmiin?
1: Totta kai ne rajat on semmoisia joustavia, ja vaikkapa yksittäisen artistin kohdalla on tulkintakysymys, että onko se nyt sitä. Otanpa esimerkin, heti tulee mieleen. Mulla oli tavoitteena kirjassa niin kun saada haastatella yhtä semmoista oikein huipputason laulajaa, ja erilaisten kuvioiden kautta sain kontaktin Laura Wildeen, joka asuu täällä Hessenissä, ja 15 vuotta hänellä on ura, ja hän on melkoisen kuuluisa. Ja se meni niin, että hän vastasi mulle kirjoittamalla sitten myöhemmin, 2 vuotta sitten kesällä Löbaussa, niin kun tavattiin, oikein sympaattinen nainen, laulaja. Ja kun hän oli kirjoittanut vastauksia, niin hän kirjoitti siihen, että hän tykkää esittää sekä klassista schlageria että pop-schlageria. Tämä kertoo aika hyvin niin kuin siitä, että ne niin kuin rajapinnat on joustavia. Se on ehkä artistikohtainen niin kuin valinta tai semmoinen kiinnostus, mitä esitetään. Sitten on tietysti oma lukunsa ne, mitkä on lähempänä semmoista kansanomaista musiikkia, eli kansanmusiikkia. Tai ne, mitkä on sitten sitä bilemusiikkia siellä Majorkalla. Tavallaan niin kuin äärilaidat on selvästi.
0: Joo, mä pyysin sua niin kuin tässä viime päivinä laittamaan pienen biisilistan kokoon, mutta sä et tainnut laittaa sinne listalle yhtään tämmöistä Baleman-schlageria.
1: Se taisi olla tämmöinen joku intuitio sillä, että jos ei nyt kuitenkaan niin kuin sillain, että sitä varmaan googlettamalla löytyy.
0: No ihan varmasti. Ja sitten sitä löytyy sieltä Majorkan rannalta. Sitä bile-rantaa kutsutaan tosiaan Balermanniksi. Pistetäänpäs tähän tämmöinen aika tunnettu. Eikö tämä ollut Euroviisi-biisi tämä Ein bisschen Frieden?
1: Kyllä, hyvin ajankohtainen. Tässähän sitten Sarah Engelsen edustaa Saksaa, ja hänelle kai voi lähettää terveisiä, että sori Sarah, ainoastaan toinen se on mahdollista.

0: Tämä oli Katri Helenan tulkinta Ein bisschen Frieden -biisistä. Hanno Sirkkilä, mistä schlagermusiikista sä itse pidät eniten, vai olet sehän tuommoinen sekakäyttäjä?
1: Totakin asiaa olen miettinyt monen kertaan. Kirjan ideahan syntyi 3 vuotta sitten, ja se on ollut matka schlagerin maailmaan ja monenlaisen schlageriin. Voisi sanoa sillä tavalla, niin monellahan meillä on joku tietty artisti esimerkiksi niin kuin suosikkina, niin mulla on enemmän niin kuin yksittäisiä kappaleita, mistä pidän. Mutta jos jonkun artistin mainitsee, mikä on suosikki, niin Roland Kaiser.
0: Oi.
1: Hän on veteraanilaulaja, mutta hän on monet hitit, kuten Santa Maria, niin kun, ne on niin kun hyvin sovitettu niin kun vähän tämmöisen popimpaan versioon. Ja se toimii tosi niin kun hyvin ja mielelläni kuuntelun, mutta muuten on sitten aika vaihtelevasti. Mutta se on pop-slagerin ongelma on se, että se on aika monotonista. Sitten mä haen semmoisia niin kun vaikkapa Vanessa Mailla on tämmöisiä hip-hopia. Elementtiä. Selvästi huomaan, että korva on itsellä niin kuin tottunut musiikin niin kuin muutoksiin. Ja sitten tavallaan ne tuntuu niin kuin pirteiltä, semmoiset erottuvat.
0: Niin. Mutta voiko olla, että nämä musiikin tekijät myöskin haluaa kosiskella nuorempaa yleisöä mukaan schlagerin maailmaan?
1: Aivan varmasti, koska schlager on tilastollisesti edelleen kiinnostavaa lähes puolelle saksalaisia. Ja kuitenkin painettu on sillä tavalla, että mitä vanhempi saksalainen on, niin sitä todennäköisemmin hän pitää schlagerista. Mutta musiikki muuttuu, niin kuin Suomessakin, jos se muuttuu iskelmää. Mitä on Suomi-iskelmä tänään, niin se on vähän vaikea niin kuin sanoa, että toi. Yritetään tietysti tavoitella niin kuin uusia, nuorempia sukupolvia ja tehdä sen mukaan.
0: Sä oot tehnyt tietysti tätä tutkimusta täällä Saksamaalla, mutta miten paljon sä löysit materiaalia tutkimukseen Suomesta?
1: Olemattomasti. Ylipäätään laajentaisin tuon sillä tavalla, että niin kun kansainvälisesti, vaikka englannin kielellä, niin ei juuri niin kun ole. Että kun mun kirja on niin kun Suomessa suomen kielellä ensimmäinen tämmöinen dokumentaatio, niin ei myöskään välttämättä uskaltaisin, kun sanoa, että tämä on saksankielisen kielialueen ulkopuolella ensimmäinen schlageria kokonaisuudessaan käsittelevä teos.
0: Aika hienoa. Ja ajatelkaa, hyvät kuuntelijat, tässä kirjassa on myöskin mainittu Sisuradio. Kiitos, Hannu.
1: Totta kai.
0: En tiedä, minkälainen osuus tällä Sisuradiolla on tämän kaltaisen musiikin soittamiseen täällä Radio X:ssä, mutta olemme oikein otettuja ja kiitollisia, että pääsimme jopa parin sivun kanssa sinne kirjaan mukaan. Kiitos oikein paljon. Kirsi ja minä ollaan siellä niin alta vastaavia. Sellainen kysymys mulle tuli myös mieleen, Hannu, että kun sä teet näitä kirjaprojekteja, niin miten sä rahoitat nämä?
1: Sanotaan, että joka toisen kirjan olen saanut rahoitusta, joka toisen ei.
0: Eli sulla on 4 kirjaa.
1: 4 kirjaa,
0: plakkarissa, joo.
1: Niin toi tämän kirjan kohdalla kävi niin, että en saanut. Tein useitakin hakemuksia ja en saanut. Eli tämä on ollut tämmöinen harrastus. Voisiko sanoa, kun sitten tässä on kuitenkin näitä aineiston hankintamatkoja ollut, eli käytännössä konsertteja Saksassa ja haastatteluja, niin se on ollut semmoista eräänlaista kulttuurimatkailua, ei ollenkaan huonoa sellaista.
0: Niin, eli sä käytät aika paljon sitten niinku vapaa-aikaa myöskin tällaiseen kirjan kirjoittamiseen, ja sulhan on se oma yritys, missä sitten varmasti tienaat rahaakin.
1: Kyllä
0: vai? Mitä sitten, sä olit 2 vuotta sitten taiteilijaresidenssissä Kesälahdella. Ja mä haluan vaan, mulla on ihan omat henkilökohtaiset syyt mainita tämä, koska olin viime kesänä käymässä Kesälahdella, vierailin ystävien kanssa siellä Ja käytiin tässä sovintolapaikassa. Sovintolahan on entinen, se on entisessä koulurakennuksessa, eikö vai?
1: Kyllä, se on varmaan kansakoulu ollut pitkään.
0: Joo. Ihastuttava, tosi iso puurakennus. Ja sä sait siellä kirjoittaa, kuinka kauan?
1: Mä olin siellä kaksi viikkoa. Mm-hmm. Kotona on näitä kirjoittanut ja siinä ei ollut mitään ongelmaa keskittymisessä, mutta sitten ajattelin, että pitää kokeilla residenssimuotoa. Ja se oli toukokuun loppupuolella ja erittäin tehokas periodi. Se on kuitenkin, kun ei ole kotona keksijänä kaikkea muuta tekemistä, mutta residenssissä siellä Kesälahdella ne oli helppo keskittyä ja rytmittää se omalla tavallaan. Ja mä olen tavallaan kasannut sinne just toi tämmöisiä saksankielisiä kirjoja, aineistoja, mistä tiesi, että ne on vähän työlämpi, että on parempi keskittyä, koska mun tietysti saksan kielen taito on niin kuin rajallinen, niin meni tosi hienosti niin kuin siellä. Ja sitten se sattui vielä se ilmakki, että eka viikko oli just semmoinen tyypillinen suomalainen toukokuun kulea kuin mikä, ja sitten viikonloppuna tuli helle.
0: Kyllä, Kesälahdellahan on usein helle. Ainakin minun ystäväni väittävät näin.
1: Sitä en tiedä, mutta pääsin Pyhäjärveen uimaan.
0: Hienoa. Ja sitten vielä tämä sana schlager, palataan siihen sen verran, että onko se suomalaisille tuttu käsite? Mitä sä oot huomannut nyt tämän työn myötä?
1: Sen mä olen huomannut, että saksalainen schlager on kyllä tuntematon suomalaisille, koska eihän sitä esitetä niin kuin Suomessa. Suomen radiot ei soita saksankielistä musiikkia ylipäätään, eikä Suomessa käy siihen liittyen artisteja, paitsi keskimäärin joka toinen vuosi Max Raabe ja hänen palatsiorkesterinsa seuraavan kerran lokakuussa Helsingissä.
0: Mutta lasketaanko Max Raabe schlagerlaulajaksi?
1: Kyllä, se on sitä 20- ja 30, niin. Ensisijaisesti 20-30-luvun niin kuin schlageri, aivan hiastuttavaa.
0: Mutta se ei ole niin kuin kuplettimusiikkia tai swingia tai jotain niin kuin tällaista. Se menee
1: se repertuari on tietysti heillä laajentunut, siellä voi olla vaikka rock-elementtejä, mutta se niin kuin ydimistä se on, bändi on lähtenyt orkesteri liikkeelle, niin liittyy 20-30-luvun niin kuin saksalainen schlageri, jolloin schlager alkoi niin kuin muotoutua. Sitä ennenhän schlager oli täysin epämääräinen niin kuin semmoinen termi.
0: Okei.
1: Ja sitten niin kuin, kansainvälistyminen, eli amerikkalaiset vaikutteet, jazz, tanssi. 20-luvulla puhuttiin Saksassa tanssischlagerista.
0: Joo.
1: Täällä tanssittiin paljon ja oli semmoinen vapaampi ilmapiiri 20-luvulla. Niin.
0: Hyvä. Ja tähän otetaan vielä yksi esimerkki suomeksi lauletusta schlagerista. Sen esittää Eila Pienimäki ja tämä on Itke en lemmen tähden.

0: Tästä sä, Hannu Sirkkilä, taisit kanssa tykätä tästä biisistä.
1: Tämä liittyy Suomen musiikkihistoria ja kulttuuriin, eli aivan ihanaa 50-luvun loppupuolella on tämmöistä jatsivahteista iskelmämusiikkia.
0: Joo, aivan oikein. Hyvät ihmiset, hyvät kuuntelijat, studiovieraani Hannu Sirkkilä on täällä Frankfurtissa vielä. Oletko huomiseen asti?
1: Huomiseen joo.
0: Joo.
1: Matka jatkuu ja huomenna.
0: Teillä kaikilla on mahdollisuus tavata hänet henkilökohtaisesti tänään kello 17 lähtien suomalaisella seurakunnalla. Me pidetään siellä tämmöinen kirjaesittely. Ja seurakunnalla on jo kello 15 lähtien jumalanpalvelus ja kirkkokahvit, eli kello 17 aletaan sitten puhumaan saksalaisesta iskelmämusiikista parin tunnin verran. Ja tulkaa paikalle. Täällä on vähän pilvistä tänään Frankfurtissa, mutta erittäin lämmintä. Et ihan hyvät kävelykelit ja sitä luvattua sadettakaan ei sitten tullut, vaikka me sitä vähän pelättiin. Ja nyt mä pistän tähän vielä tämmöisen ihan pikkumuistutuksen.
2: Sisu-outin nimipäivää tänään vietetään. Kaikki sisun kuuntelijat mukaan kutsutaan. Saksalainen iskelmä.

0: Haha, eli vielä kerran kaikille outeille nimipäivä onnittelut, varsinkin täällä Frankfurtin kulmilla. Ja me juhlistetaan myöskin Outin nimipäivää siellä seurakunnalla kirjaesittelyn alussa. Tervetuloa mukaan, on kiva tavata teitä hyvät kuuntelijat ihan henkilökohtaisestikin. Hannu, kenelle sinä haluaisit lähettää terveisiä tässä näin lähetyksen lopussa?
1: Mun terveiset on kiitoksia. Tämä kirjaprojekti on sen verran niin kuin merkittävä ja pitkäkin niin kuin ollut, että ketkä ovat myötä vaikuttaneet. Eli täällä Saksassa on juuri Saksan suomalaiset toimintaympäristöt ja seurat. Sonja Rankille haluan lähettää suuret vielen danke. Sonjan myötävaikutuksella tässä on 9 saksalaisen muisteluita Schlager-kokemuksista. Ja sitten Tübingenin Uudenkuun Laura Ryhäselle ja Mikko Kuismalle kiitos haastattelusta, kiitos konserttikokemuksista. Ja samoin niin kuin Outi ja Kirsi teille tietty spesiaalikiitos siitä kaikille 4, että selkeästi tämmöinen niin kuin Saksan suomalaisten näkökulma Schlagerin musiikkikulttuurin bisnekseen on tuonut niin kuin tärkeän tämmöisen perspektiivin.

0: Matilta tuli semmoisia vinkkejä, jotka liittyy tuohon ensimmäisen biisin, eli tähän Tapani kansan käännösiskelmään. Ei itketä lauantaina, niin en tiennyt, että tämä oli alun perin saksalainen.
1: No niin, kavereilta oppii aina kivasti. Kyllä. Kaikkea mukavaa. Joo. Miten sun viikonloppu on mennyt täällä Frankfurtissa?
0: Oikein hyvin, eli sain tutustua tuohon illan paikkaan, eli seurakunnan tiloihin. Oli aivan loistava vappuaaton iltamat. Sitten vapun päivänä perjantaina olin seuraamassa Die Tornedos-yhtyön keikkaa. He soittaa Wirtschaft Wunderzeit, eli talousihmin aikakauden schlageria, ja olin heitä haastatellut, ja siellä oli semmoinen, oli kuumaa, kun tulee Tampereen koleudesta, ja huomenna matka jatkuu Karlsruhen kautta Münchenin, ja mulla on tämmöinen kierros.
1: Niin, sulla on tämmöinen kirjaesittelykierros nyt edessä, joo. Eli Karlsruhe, München, mihin sieltä?
0: Sitten on Hoopissa tapaan Sonirankia, ja sitten huomenna Karlsruhessa mulla on tapaaminen yhden vastaajan kanssa, ja sitten Münchenissä on toinen esittely, sitten on Berliinissä ja sitten vielä Hamburgissa on 4 esittelyä.
1: Eli Saksan kiertue.
0: Saksan kiertue.
1: Oikein hienoa. Kiitos Hannu Sirkkilä, että tulit tänne studioon näin sunnuntai-aamupäivänä, ja olen pahoillani, että mikrofonit oli vähän näyttämässä väärään suuntaan, mutta toivottavasti siellä saitte jotain selvää ohjelman alkupuolella ja musiikki soi kuitenkin kovalla. Ja kaikille toivotetaan nyt oikein mukavaa sunnuntaita. Ja viikon kuluttua on äitienpäivä ja meillä on taas live-lähetys sitten Sisuradio-merkeissä, kuten aina. Herzlichen Dank, liebe Hörerschaft. Liebes Hörerschaft, wie heißt das denn? Keine Ahnung. Schön war's wieder und bleibt dabei jede Woche 11 Sisuradio in Frankfurt. Wir sagen tschüss, auf Wiedersehen. Hallo.
2: Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank, wie auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Moi, moi, kaikille.

0: Sisuradio.
1: Sisuradio.
0: Tämä oli tämän sunnuntain Sisuradio. Tuunaa linjoille myös ensi sunnuntaina.
1: Das war die finnische Radiosendung Sisuradio auf Radio X.